Radio Agora 105.5 subotom uživo. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi.

posjetite kafe bar Infinity Klagenfurt Austrija. Eventala Strasse 149 Klagenfurt Austrija. Kafe bar Infinity Klagenfurt Austrija.

0: za vaše muzičko raspoloženje.
1: Radio. Radio Agora. Subotom uživo. 0463 418 666 666. Muzički radio.

I za ljubitelje šargije i violine, raspevani ahbabi, da halalite žene. Večeras u našem programu uživo, Radio Agora.

Radio Agora, subotom uživo, vaš muzički radio, vaše muzičke želje, svake subote od 20 sati.

Radio Agora. Svake subote u 20 sati. Muzički radio vaših muzičkih želja, čestitki i pozdravi.